0: これあれ。
1: メディック2901
0: オールドワーク。
1: The affirmative is going to be at the shelter for a female seizure.